0: It's time for the moment you've been waiting for.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.